0: Наші політики. Наші політики.
1: Просто час, брання книг.
2: Вечина.
3: Веселье, все друге, без стресу.
4: І тотал освіжитель.

0: Наше поліття. Наше поліття.
1: Концерти ін веселіця.
2: Прості час, па приятелі.
3: Грамофонотека ін місні хліб.
4: Ін тотал освежита. Тотал
5: освежита. To keep you close to me, but life got in between.